دی یان چومنا روجی ساعت 11 کدت سو دونزا نیمه گشتو بزنیون دوامونون دی آزرسات پیکی وستا 11 از ساد هفت و پنج مگا هرس تزدیگه ده رادیو از انترنت نومی یان www.canlıyayiminternetsite رادیو اینتی صحیفه ده دوابیده سوچی مبامه رادیو اینتی ات استوی نکته از الکترون عنوانه از نین نوشته بسطن بخبون گوش بدنن.

تون سالشی نوشته گره ام کنون هستین. ایزه مثل کسون دوار دا سوری آگوستا مانگه دا واشنگتون دا دهونیه و تاریخ سامیت جنوبی قفقاز دا دورز مدتن سلحی تامین به استقامت دا توجه مرحلون بینو بیش نشوندو. سامیتی چرچیوه دا قابل به سندون این اتاب بیاناتون آزربایجان ارمنستان مناسبتون دا سورونه که دوام کرده دیم به دیم مانده سلح این کوین نمونتی داورده گرا وجوبه سیاسی بنوراش افایه. پیشنکی پروسسون آذربایجان شده با پون ریگیون ادا کامیکاسیون او به استقامت ادا بارده با کن ام دیکارده انجاق ده بیاناتون سبه نشونشتو. داورده سور قابل با جوگلا بیاناتون ادا اشتانی پدوکارده مسئولان این ارمنستانی طرفی دو بیاناتون چشین ادا به ووتا آذربایجان کنکو نازر جیهون بایراموف ارمنستان طرفی دو بیاناتون لوزمی قدر دوزنو بشن بوتا. سون سازشی حقا دا نفقاتون ینگلن مرحله دا آوگوستا دا ام پراسیسی سبه چشکارده بیده بی. انجاق شودا با پون کانستوسیا دگشن کارده این توجه کانستوسیا قابل به طلب بیده. ممون همینی ام پراسیس دا هم آذربایجان اجتماعاتی همین دنیا اجتماعاتی چشکارده موقعیمون مزده مسئل. دمی ایوره دا سون سازشی نوشتی ببرا ارمنستانی پیو اگینه هارگلا اوتلگی برا روسینی وجیب مانده دا. آذربایجانی طرف حساب کرده ده که ارمنستانی کانستیتوسیا ده آذربایجانی کرده به اراضی ایدیون آراکو پغتی صلح سازشی دوامین این حقوقی گره اعتبارنی بگره وجبه شرطه. ارمنستان ده دونی با پارلمنت سچکون عرفه ده سچکون با پیش وطبه بیاناتون پروسسی

خاویه مالیه نو ترکه دنیا ده مانده انکشافی گره توجه میکنن عیزه مسکاسون اگلیم درشگتون مبارزه یعن پرسه تامین به ازاد انجاق اکالوجی مسئله نه همان گلابال مالیه سیاست اساس استقامتون ده گلانیه با گره خاویه مالیه به مخانزمون حبیج به اکالوجی لایهن انوستیسیان نو دولتون آرادا مالیه کووی نمونت ازمان به خصوص همیتی شسته ترکه دولت تشکیلاتون ازیو یعن مشاهده اولکن آرادا به استقامت ده کووی نمونت پرسه دقت ده کاویه مالیه آلتون تطبیقی انرژی داویمونه هزین کرده برپا با انرژی لایهن قیمتنو انرژی سمرتی وی به این اکالوژی مانده تمیم بیده توجه امکنون افایه ده بو استقامت ده کاویه مالیه نو ترکه شورا دمینجی ایسور نگردامونه داوینه ترک دنیا ده کاویه اقتصادیت این مالیه روشنما روش بروش هنیم بنا بکارده ده گردامونه چرچوه ده کاویه مالیه به انکشاف اصطنه امکنون

یعنی ندامند وظیفان و فقط ام کوردیناسی همیتی کردن به کار دادن. تدبیر ده نفقت کرده با مثلا حقه اقتصادیات ناظری مشاور حسین و بوده که ازربوجانی اخنا سرون ده کاوی انرژی برپا با انرژی منبون این انرژی ده واردامون استقامت ده ورا روشنی بلاهین و رجنما ده مانده ده. قاراباغ این شرگی زنگیزوری همان نخچوانی کاوی انرژی زونان تاونی استقامت ده وینده بکن اولکان اقتصادیات استراتیگی واجبه علامتون ده گلانی گیسوب کرده ده. امروز خواهی انرژی مالیانو انجام اکولوژی پریبلمون حلی وسیت نه. امیسگامت توجه تکنولوژیان تطبیق، اینوستیسیا خوبی نمونده. هویج به میان لاین قیمت نگورا استراتژی همیت بارداده. بگورا خواهی مالیه گورا ترکشورا فعالیت کو ترک دولتون آرده مالیه این اقتصادی خوبی نمونده توجه مرحله دوینه این کمبینو کارده پلاتفورمان ده گلان تکی بنامون قیمت دو. نادماند دوره ده اساس مقصد قبول و تشبسون کانکریت لاهیم پیگارده خویه مالیه توجه اقتصادی نتیجان بینو کارده.

Danga kagi ishtamogna harda dinyo. Ağıl, hayo, ji lingiru. Damarason, ban ishtato. Valisha, boy makakato. Baji babe, marda dinyo. ببینیم از کسون امروز اما بشمه زلفگار احمدزاده یعن ولیشا معلمی کالی پاییز نیمونانمون تقدم کرد.

سری وی دمینن او رو جاکی راد بده چه بال بربر پویره خبده گرگرنی بربر پیشی هر سی تایم پوری وی آلی راستی دا شهدی که ری هزار مخابر جوان هر سی تایم یک به دوی شهر را دیشه دمینه دودو بربر جرا گدم به آلی چپی دا شهدی که تا اگه دینجی دیچه دمینه یک میریک نینی گررا لبربر و پویرخ و میزدی که دما تایی دودان دوی شهر را دیچه میریک دستی بربر دیگره او راد به پیان و دبیجه نا گکو تو جو بربری فمناکی بلا پوریم وکو خب بمینه از پوریخ و نا قسینم

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.

astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.in@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله همکاری با بانک تجارت و توسعه دریای سیاه، دستور کار توسعه پایدار و سرمایه گذاری، افزایش جایگاه و اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان همکاری با بانک طلای سیاه، دستور کار توسعه پایدار و سرمایه گذاری توجه فرمایید. برگزاری 28 نشست سالانه شورای مدیران بانک تجارت و توسعه دریای سیاه در سال جاری در شهر باکو بار دیگر نقش روبرشت جمهوری آذربایجان در همکاری های اقتصادی منطقه‌ای و مشارکت موفق کشور با نهادهای مالی بین المللی را به نمایش گذاشت. این نشست که در چارچوب ریاست جمهوری آذربایجان بر شورای مدیران بانک برگزار شد، نمایندگان دولت‌های عضو، مدیران مؤسسات مالی بین‌المللی و فعالان بخش مالی را گرد هم آورد و به بستری مهم برای بررسی مهمترین محورهای دستور کار توسعه اقتصادی منطقه تبدیل شد. مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست شامل گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای، تأمین مالی توسعه پایدار، افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تعیین اولویت‌های آینده فعالیت‌های بانک تجارت و توسعه دریای سیاه بود. همچنین در این نشست بر نقش مؤثر این بانک در تعمیق همگرایی اقتصادی منطقه، حمایت از توسعه بخش خصوصی و تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی تأکید شد. ساحل بابایوف، وزیر کار و تامین اجتماعی آذربایجان، در سخنرانی خود در این زمینه اظهار داشت:
1: Karadeniz Ticaret ve İnşaat Bankı ile Azerbaycan arasında emektaşlığın uzun tarihi.
0: همکاری بین آذربایجان و دریای سیاه از تاریخ طولانی برخوردار است. جمهوری آذربایجان از سال 1994 همکاری خود با این بانک آغاز کرده و طی این سالها بانک از اجرای پروژه‌های به ارزش نزدیک به 500 میلیون یورو در کشور حمایت مالی کرده است. در ادامه نشست چشم‌اندازهای توسعه همکاری‌های آینده میان جمهوری آذربایجان و بانک تجارت و توسعه دریای سیاه نیز به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت. حاضران تأکید کردند که اجرای پروژه‌های جدید در حوزه‌های توسعه زیرساخت‌ها، انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل و نقل، لوجستیک، تأمین مالی سبز و توسعه پایدار می‌تواند سهم مهمی در رشد اقتصادی جمهوری آذربایجان و همچنین کل منطقه دریای سیاه داشته باشد. در مجموع نشست برگزار شده در باکو تنها به ارائه گزارش عملکرد سالانه بانک محدود نبود، بلکه به عنوان بستری مهم برای ترسیم مسیرهای جدید همکاری، تقویت روابط اقتصادی منطقه‌ای و پیشبرد اهداف توسعه پایدار ارزیابی شد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان همکاری با بانک تجارت و توسعه دریای سیاه، دستور

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان افزایش جایگاه و اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان توجه فرمایید. یکی از مهمترین عوامل تشکیل دهنده اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان سیاست خارجی مستقل کشور است. این سیاست که از نخستین سالهای استقلال به ابتکار حیدرالیف رهبر مون ملی پایه‌گذاری شد، در سالهای بعد نیز به صورت منسجم ادامه یافته است. چنین روی کردی این امکان را فراهم کرده است که جمهوری آذربایجان ضمن همکاری با بسترهای مختلف سیاسی و اقتصادی همواره منافع ملی خود را در اولویت قرار دهد. این سیاست انعطاف پذیری بیشتری در روابط بین الملل ایجاد کرده و قدرت مانور کشور را افزایش داده است. همان گونه که روشن است در نظام کنونی روابط بین الملل دنبال کردن یک سیاست متوازن کار آسانی نیست. در شرایطی که رقابت‌ها و تنش‌های جهانی رو به رشد است، برقراری همزمان روابط سازنده با مراکز مختلف قدرت نیازمند مهارت و تدبیر دیپلماتیک بالایی است. جایگاه و اعتباری که جمهوری آذربایجان در سال‌های اخیر به دست آورده، از دید بسیاری از ناظران نتیجه همین سیاست عملگرایانه و متوازن به شمار می‌آید. پیامدهای سیاسی و نظامی پیروزی تاریخی جمهوری آذربایجان در سال 2020 نیز تأثیر مهمی بر جایگاه بین المللی کشور گذاشت. با این پیروزی تمامیت ارضی کشور احیا و حاکمیت ملی آن به طور کامل برقرار شد. این موفقیت نه تنها چشمانداز ژئوپلیتیک منطقه را تغییر داد، بلکه توانمندی نهادهای دولتی، ظرفیت اقتصادی، آمادگی نظامی و اراده سیاسی جمهوری آذربایجان را نیز به نمایش گذاشت. در مرحله پس از آن اجرای برنامه‌های گسترده بازسازی و نوسازی در مناطق آزاد شده، به کارگیری الگوهای نوین شهرسازی و اجرای طرح‌های شهر هوشمند و روستای هوشمند، مرحله تازه‌ای از الگوی توسعه کشور را شیخ داده است. یکی دیگر از عوامل مهم در افزایش اعتبار بین المللی آذربایجان، نقش کشور به عنوان یکی از شرکای اصلی تامین امنیت انرژی در منطقه وسیع است. جمهوری آذربایجان با تکیه بر راهبردی که طی سالها در حوزه انرژی دنبال کرده، توانسته جایگاه قابل توجهی به عنوان یک شریک مطمئن در این عرصه به دست آورد. گسترش صادرات گاز به بازارهای

جدید، توسعه همکاری های انرژی و امضای قراردادهای بلند مدت بیش از پیش به تقویت جایگاه بین المللی کشورمان کمک کرده است. اما سیاست انرژی جمهوری آذربایجان دیگر تنها به صادرات نفت و گاز محدود نمی شود. کشور در حوزه انرژی های تجدید پذیر نیز پروژه های مهمی را اجرا می کند. اعلام مناطق قره‌باغ و زنگزور شرقی به عنوان منطقه انرژی سبز، اجرای طرح‌های انرژی بادی در دریای خزر و افزایش ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از مهمترین محورهای راهبرد آینده جمهوری آذربایجان در بخش انرژی به شمار می‌روند. این رویکرد نشان می‌دهد که کشور در تلاش است علاوه بر حفظ جایگاه خود به عنوان صادرکننده نفت و گاز به یکی از بازیگران مهم در عرصه انرژی پاک نیز تبدیل شود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان افزایش جایگاه و اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان راهبرد انرژی جمهوری آذربایجان توجه فرمایید. سیاست هدفمند انرژی آذربایجان که در سالهای اخیر با موفقیت اجرا شده است، کشورمان را به یکی از بازیگران مهم در تامین امنیت انرژی جهان تبدیل کرده است. به ویژه پروژه های تناب و تاب که از بخش های اصلی کوریدور گاز جنوبی به شمار می روند، نقش راهبردی در انتقال ایمن، مطمئن و پایدار منابع انرژی به بازارهای جهانی ایفا می کنند. در سالهای اخیر موضوع امنیت انرژی به یکی از مهمترین محورهای دستور کار جهانی تبدیل شده است. تنش‌های ژئوپلیتیکی، نوسانات قیمت در بازارهای انرژی و مشکلات به وجود آمده در زنجیره‌های تأمین بسیاری از کشورها را به جستجوی منابع جایگزین انرژی و شرکای قابل اعتماد سوق داده است. در چنین شرایط جمهوری آذربایجان توانسته است جایگاه خود را به عنوان یک شریک مطمئن انرژی تثبیت کند. راهبرد انرژی الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان موجب شده است که کشورمان نه تنها به عنوان دارنده منابع غنی انرژی، بلکه به عنوان یکی از تأمین کنندگان مهم امنیت انرژی در سطح بین المللی شناخته شود. کوریدور گاز جنوبی که با ابتکار و رهبری جمهوری آذربایجان به اجرا درآمده، یکی از بزرگترین پروژه های انرژی قرن 21 محسوب می شود. پروژه های تاناب و تاب از جمله طرح های مهمی هستند که نقشه انرژی اوراسیا را دگرگون کردند. تاناب به عنوان خط لوله اصلی

0: انتقال گاز آذربایجان از طریق ترکیه به اروپا علاوه بر تامین امنیت انرژی کشورهای مصرف کننده در تبدیل ترکیه به یک مرکز مهم انرژی نیز نقش بسزایی داشته است. از سوی دیگر تاب این گاز را به کشورهای مختلف اروپایی منتقل کرده و سهم مهمی در تنوع بخشی به منابع انرژی گازی اروپا ایفا می کند. موفقیت این پروژه نتیجه نگاه راهبردی و بلند مدت جمهوری آذربایجان است. طرح‌هایی که در زمان آغاز نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و اراده سیاسی قوی بودند، امروز برای کشورهای منطقه و همچنین اروپا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. دسترسی گاز جمهوری آذربایجان به بازار اروپا سهم واقعی و مؤثری در تقویت امنیت انرژی این گازه دارد. در همین زمان وگار بایراموف نماینده مجلس جمهوری آذربایجان درباره موفقیت‌های بخش انرژی کشور و افزایش اهمیت آن برای اروپا دیدگاه‌های خود را بیان کرده است. وی گفت:
1: چون ایلدار آذربایجان اروپایا 57 میلیارد کوب متردن artıq طبیعی گاز نقل edib. Artıq
0: در سال‌های اخیر آذربایجان به اروپا 57 میلیارد متر مکعب گاز صادر نموده و کشورمان یکی از 5 صادر کننده اصلی گاز به اتحادیه اروپا محسوب می‌گردد. همان گونه که رئیس جمهور آذربایجان گفته است در 100 سال آینده ذخایر گاز آذربایجان هم برای کشور و هم برای شرکای ما کافی خواهد بود. در شرایطی که موضوع امنیت انرژی در اروپا بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته، افزایش علاقه به گاز جمهوری آذربایجان کاملا طبیعی و قابل انتظار است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان راهبرد انرژی جمهوری آذربایجان.
2: واقعیت های نو، رادیو بین المللی 85.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان سازمان دول ترک، وحدت، توسعه و آینده راهبردی توجه فرمایید. امروز سازمان کشورهای ترک در منطقه اوراسیا نه تنها به یک بازیگر تاثیرگذار تبدیل شده، بلکه به عنوان یکی از مراکز مهم قدرت ژئواستراتژیک و اقتصادی نیز در حال ظهور است. اگر در مراحل گذشته این سازمان بیشتر با همکاری‌های فرهنگی و انسانی شناخته می‌شد، اکنون به یک اتحاد چند جانبه و راهبردی تبدیل شده که حوزه‌های حیاتی همچون سیاست خارجی، امنیت، حمل و نقل و لوجستیک، انرژی و دیجیتال سازی را در بر می‌گیرد و در مقیاس جهانی مورد توجه قرار گرفته است. بدون تردید در روند این رشد جهانی سازمان کشورهای ترک نقش جمهوری آذربایجان از اهمیت و وزنی ویژه‌ای برخوردار است. آذربایجان تحت رهبری رئیس جمهور الهام علیوف سیاستی منظم، قاطع و آینده‌نگر را در راستای تقویت وحدت پایدار جهان ترک دنبال می‌کند. برگزاری نشست غیررسمی سران سازمان کشورهای ترک در تاریخ 15 مه سال جاری در شهر ترکستان صفحه مهم دیگری در تاریخ همگرایی جهان ترک گشود. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان که در رأس هیئتی در این نشست شرکت کرده بود، در سخنان خود به مسائل بسیار مهم ژئواستراتژیک پرداخت. رئیس جمهور به ویژه تاکید کرد که سنت برگزاری نشست‌های غیررسمی سران که نخستین بار در سال 2024 به ابتکار آذربایجان در شهر شوشا پایگذاری شد، تاکنون به یک سنت مثبت و مؤثر تبدیل شده است. امروز می توان با اطمینان گفت که اعتبار و نفوذ سازمان کشورهای ترک در عرصه بین المللی به سرعت در حال افزایش است و نقش آن در روندهای سیاسی اقتصادی جهان روز به روز تقویت می شود. امروز جهان ترک نه تنها با ریشه های مشترک تاریخی و فرهنگی، بلکه از طریق پروژه های عظیم زیر ساختی که نقشه آینده اوراسیا را شکل می دهند نیز به یکدیگر پیوند خورده است. رئیس جمهور الهام علیوف در این زمینه اقدامات راهبردی و اهداف آینده را چنین بیان نمود:
1: رقمسال انکشاف sahasında Türk devletleri ile emektaşlık uğurla devam edir. Avrupa ile Asya arasında rəqəmsal İpək yolu layihəsi icra olunur.
0: همکاری با کشورهای ترک در حوزه توسعه دیجیتال با موفقیت ادامه دارد. پروژه راه ابریشم دیجیتال میان اروپا و آسیا در حال اجراست. در چارچوب این پروژه خط فیبر نوری از خزر میان آذربایجان و قزاقستان در ماه‌های آینده به بهره برداری خواهد رسید. همکاری ما با کشورهای ترک در حوزه حمل و نقل نیز در حال گسترش است. در شرایط کنونی ژئوپلیتیکی جهان اهمیت کریدور میانی بیش از پیش افزایش یافته است. کریدور زنگزور که در حال تحقق است به یکی از بخش‌های اصلی این مسیر تبدیل خواهد شد. در مجموع تمامی سخنان و پروژه‌هایی که در نشست ترکستان مطرح شد بار دیگر ثابت کرد که پیوندهای برادری میان کشورهای ترک در حال تبدیل شدن به یک مرکز قدرت بزرگ و تاثیرگذار در عرصه جهانی است. نقش و سهم آذربایجان تحت رهبری الهام علیوف با پروژه‌های راهبردی همچون کریدور زنگزور و نوآوری‌های دیجیتال جهان ترک را از نظر جغرافیایی و اقتصادی بیش از پیش به یکدیگر نزدیک می‌کند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان سازمان دول ترک، وحدت، توسعه و آینده راهبردی.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

تو سازش نوشته گره ام کنون هستین. ایزه مسکاسون داور دا سوری آگوستا مانگا دا واشنگتون دا دونیا و تاریخ سامیت جنوبی قفقاز دا دورز مدتن سلحی تامین به استقامت دا توجه مرحلون بینو بیش نشوندو. سامیتی چرچیوه دا قابل به سندون این قطب بیاناتون آزربایجان ارمنستان مناسبتون دا سورونی که داون کرده دیم به دیم مانده سلح این کوین نمونتی داورده گرا وجب سیاسی بنوراش افایه. پیشنکی پروسسون آذربایجان شودا با پون ریگیون ادا کامیونیکاسیون او به استقامت ادا باردا با کون ام دیاکارده انجاق دا بیاناتون سبه نشونشتو. داوردا سور قابل با جوگلا بیاناتون ادا اشتانی پدوکارده مسالان این ارمنستانی طرفی دو بیاناتون چشین ادا به وطا آذربایجان کانکون ناظر جیهون بایراموف ارمنستان طرفی دو بیاناتون لوزمی قدر دوزنو بشن بوتا. سن سازشی حق ادا نفقاتون ینگلا مرحله ده آوگوستا ده ام پراسسی سبه چشکارده بیده بی. انجاق شودا با پون کانستوسیا دگشن کارده این توجه کانستوسیا قابل به طلب بده. ممون همانی ام پراسس ده هم آذربایجان اجتماعاتی همان دنیا اجتماعاتی چشکارده موقعیمون نزدمسه. دمی ایورده سن سازشی نوشتی ببرا ارمنستانی پیو اگینا هارگلا اوتلگی برا روسینی وجب ماندو ده. آذربایجانی طرف یوسف کارده ده که ارمنستانی کانستوسیه ده آذربایجانی کارده و ارازی ایدیان آراکو پیغتی سن سازشی دوامین این حقوقی برا اعتبارنی بگرا وجب شرطه. ارمنستانی ده دونی با پارلمنت سچکون عرفه ده سچکون با پیش وطبا بیاناتون پروسسی دوام کارده بای خدا معین چشکاردنن نشوندو ده. ارمنستانی یولن سوری اخو قدر کانستوسیه پروسسی ده دوه میساجون آذربایجانی شودا با تلابون اجرا گره دقت نشونده بیده. جهن بایرام و فکر گره و نابا اوتلگون وره روسنی توجه مرحله دوینه بنه. آذربایجان طرفی دیه کرده دگش بدنی سوی سازش نوشته وجیب جدانه ده.

برای دنی اشته بیادون امی و بغون هاجره برزون وارده اشته توک ایو کو کارده همه یولو روک اشته جو اوون بنای الموسین موی میوی که جون و دنیا وسین اشته کفشانون پرون دولی دا شونا پپی وردی بلبلی زمسون اومده رانگینا بطون بطه رسیه دا ویدن سباتون امیدن اشته تیمانون ادا مردوون تکون کفشانون ادا آوه بنا سپیه خونچا چی داش چمه باندون صدا آوه کاویون قطگاو به هاو باون سغی شده آوه اخشده با پانباشاله چاغون بده پسگله مول لغشته سا اشتباله بزن جگو بده آوه چیچه آوه اوان اووه بزمینی هشی تووه روس بو هشیش ادو اوه چه که غصوص شده آوه اسمون ادا کالی شوون پلک پلک بدن آوون اشتتونو با آسوون بنا زیزه چی ده آوه چمه مخلوق زحمت کشه تاسب زمین هشی بشه آک رو کارده آلاتشه بوی اوونی اده آوه که نچه داش پرسکلون رو کارده دن بمحولون تو امیدش ابابولون بشته محول شدن آوه دنیو انسان موته با دنیو کو تولی با جون وارده دنیو جونون ایجن تول کارده ده یکا چیچون کارده دنیو وی خزینون او ده تارسته انسا اسا بیا باسته میونش سوت ده غامی داسته گاما دنیو سارده دنیو انسان اووی دنیو غلبیر دنیو دپه انسون زنجیر چه حلقه ده بامونسیر دشته قایده گارده دنیو اسمون با زمینی یاسه آسوون چه چشه آسه ارزون دل ده هاشده وسه چمه دنیو دارده دنیو لسکه جونه با غارزو ده با چه شیو تارس لارزو ده پینجو شش سور آی غارزو ده او خوی سده بارده دنیو به وقت جده مارده زنگی اختیار نی بکه وانگی بنا کالی دانگ کاغی اشتا مبنه هارده دنیو آغل هیو جی لنگرو دمرسون بن اشتا تو ولی شا بوی مکه خطو بجی ببه مارده دنیو ببینیم از کسون امروز اما بشمه زلفگار احمدزاده یعن ولیشا معلمی کالی پاییز نیمونانمون

چهودی که و هندر او بدگن که گازی باوی خوار را تبیشه باو باو پشکان دونی سمیلان تا خوارن قد پاریک نمایه اینی زمانی چینی ببم بریارا داردکر نا کردکی دیدن بری داردکر نیشوی ده پرسن تو کردو تخوازه تای داوی چیه بیشه ام بقدینن کرد دی بیشه بری که من داردکر از دخوازم اینی زمانی چینی ببم سال دزانه دو کس لبر پالکی جیه دی ماشین او گورش گکشی پیشوان راد با او در روه اوانا پار روه دی گورش که روک دن هیرن گورش مینا گرلا دوی تفنگ بر بی جیه در روه یک جیه دین دی پرسا براو تو چه دزانه گرلو او گورش هک دکین یانه جی چیلان در دینن حواله وی جاوین خالی چی آیه بلن دیگرینه او به کم بسی و حواله خواده ده. برا اوه سال دزانه خوادیه پرسه دیناگه هینه او رو به حواله خواه و دیگرینه. چوا سال دزانه؟ بله سال دزانه. سالا که گرم به گورش جیلا دینه. ده سالا که سار به گورش کهکان دینه. یک جوان و یک جمه. آقا گازی خلامه خواهدی که لاو خلی ورور از اینکی و لازم ام میشین گینی او گزوک نایل مروف جاون خبده سرحف دو رازی وره لسر من ام باوشینا بکه ام جین نهیل میش من عزیز بکن آقا ودلزه او خلام به دستمال لسر وی باوشین دیگه به مشکه گر لکی مزن تمیده او لسر جاوی آقای دادگینه خلام دکه ناکه او جسر جاوی آقا دور ناکه و خلام چک دستوی دقیبتینه او ناد درسه او جرکه دنده خلام درو کرد فکری او هیدی دستی خواد دیده کلا گه خواد ششتر با تاپانچا خواد جوبر خواد دردینه فشکه دیده دوی وی او توشی میشی دیگه میشا مال میراد دی لناف انیا آغه ودنیشه او درزیه خواد دست دخه که دی انیا آغه دا چی گینه او خوینه وی بمیشه خولام جاوه خواهی چپی دیگره او یه راستی ودیگه راست نیشانی دیگره بیو گرمن او هرمن شش دربه را سری لآغه گری گری دیگه خولام لبر کشتنه آغه آخه دیگه و لب کشتنه میشه راجی کیفه ویده او به ترمی آغه دنیه را او دبیشه ده تشتنه بلو یک جمعه و یک جوان بلا پوره من وکی خواب بمینه میره که قره پوره و دوشه او سی تا لسره وی دمینن او روشه که راد بده چه بال بربر پوره خواب ده گرگرنه بربر پیشیه هر سی تایم پوره وی آلی راسته دا شه دیگه ره هزار مخابر جوان هر سی تایم یک به دوی شهر را دیچه دمینه دودو بربر جره گدم به آلیه چپیه دا شهر دیگه تا اگه دنجی دیچه دمینه یک بریک نینی گر را لبربر و پوره خواه میزه دیگه دما تایه دودان دوی شهر را دیچه میریک دستی بربر دیگره او راد به پیان او دبیشه نا گکو تو جو بربریه فمناکی بلا پوره من وکی خواه بمینه از پوره خواه نا قسینم

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله همکاری با بانک تجارت و توسعه دریای سیاه، دستور کار توسعه پایدار و سرمایه گذاری، افزایش جایگاه و اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.